ya kolo ya bakali sembe mboga na mboga kana bikoti na mboga ndeke pukwa tika kate ele luna likolo azuwa pukwe tika kapete ele luna kate bali.